Ele jovem malmalo e zio garizo e eu falo com fazalo vai. E aí ele pia lazi lazi o jojanjo o anjunu. E aí vai bem ona mafuta mai lungo jojanjo. Bem a jovem langi lungo foi o jojanjo website. E aí me se foi lungo o le jojanjo Facebook ma o a fapé ona ouvi na tusa o joi le jojanjo. Faça longa ele nei jaiao. E aí samoa o anjunu pele vi ele joa. E aí o jojanjo tau nu mai foi. E aí ele se ui foi o le nei vai azo. E aí fe au manga luenga sa fapé ona. Fitai tunga yai le pa ia mawalunga si on janto wan tunuu. Yo ia vi ia le tua, ia mai se foi ia ole nei vai yaso. Fenga yai foi ia whanau ma tuanga ma malolonga ma yaua onga. Yo ia se i fai foi sina mabua ma tua le halapo le tayawe ta pena. Ia la ngisi foi ia le whanau. Yo ia vi ia le tua ten tonu sa utua maua se aso. Se vai yaso fia fia ma se vai yaso manu ia ili alofa ma leanga le leo le tua. Ia ilana tausinga ame se foi olana pui puinga. Ia ilo to soi fuai mai se o so manjo wola ya fatalo fatu le tufa fina ya fu ya lo mus mi fa pea ona mafuta mai lunga o le janto programme lunga le tato Facebook page ya via le tua te tonu ya lo manuia o le tufa fina me se fo ya le fe jaringa ya dolu ai mai se o le fa nau ya le ngata fo le tato ai nga uma lava tufa fina ma tai tolu ma fa nau ya i to tonu Wellington ya mo mo le tato fa ngal tato programme ya mo to uma lava ya ile ne fo i dai au ya le tato proclame le nei ya tai tonu ya o le telefo ya o le pisi a mese o lo fa a fote tonu le janto ofisa fa zala lau nei ya mafu anga le walai ona sia sia ona live atu le janto proclame ilungo le janto Facebook ya ona fa a fote le fa a fote tonu le janto ofisa ya vi ele tua ya e mo ilava ele yuma ona fa a fote o lo yei taimi e faimi ona motu motu atu ai le janto live ona le wifi o lo fa le tonu ya vi ele tua nei ya vanoa wamo fai ona to sila sila me ai foi matou tangata i mai ia i le tātou polkalame. Ia tise sa awa local radio station 89.3 to GLF. Ia o lo tau tua tuai ia le tātou talofa whamo. Ia ole ofisa whazala laule nei o le valu iwa tolu whamo. Ia i laule tio whaalongo longo. Ia to umalawa whaampea o na mafuta o na lala mapapa a au i to tono le lau mosini i au se talia. Ia maisi foi tu o au se talia whaapea o na awa tu eile malosi o le tātou whamo. Ia fatalo fatu ya ya toto umalava ile ne tu laole tai au ya mese lungo le tato website mafuta mai ya ile totele ya o tatu tangata ya i tue faul gelope ya ile tato ta lofa famo ya vi ele tua tari tonu ya totelo in tato mese lavo le weekend ya malolo mai se au mangaru wenga a ya le temile le o lai pulole ya afu a o le temile le tonu o le laumua o sini au se jania lo fatu a te ale le tu lai valu le fatu anjea ya le tu valu le tu lai valu suma lima minute te ai le tu lai valu le jai au ya te te tonu ya to tonu ni usila ma to tonu ya o Samoa wa te se fulu le te mile nei ya ya o alava programe ma fu vanga ya o le nei ya so ya vi ele tua wa tatu toi felo ai foi lungo beau mangalungalu le ea ya ile tato porkalame masani ya so to na ia ya le wa live atu le tato porkalame ya ilungo le tato Facebook page a le tato porkalame lau le tio fa longo longo ya fa tu atu tu sawina tu ya ilo mau jama lau lau le tu lai fa ile viavi se ia ba ia le tu lai lima ile avia via ya la to foi va bea ona fianga yai ma tio je ma fe au mangaluenga o le ne ya so ya tau tuana lo saunga le i to tonu o falewai ngaluenga ia ele ngancha fo ilea ia o lungo au wala tere va vave a ia fafiafiantu lau ja lofa fa mo ia te oi ia au fenga ia i fo i mamalu o longa o le nei jai au a tu lunga fai sina i pu kofi ia a matai fo i ia le nei ia zo vo a ia le tatu porkalame le nei lofa peo na tu sawina antu ia ile a ayo Liverpool i sini i au se jalia. This is our local radio station 89.3 to GLF.